0: kere de la ti chobu da su si gan chobo ye du banjo me do ye ko pa chenu wa su ye ton le ro kho me fi ne wa ta me nu ye o ye konu ro yiwe bo to azon na ta ta ko pu mo ye ma tun ro to me ye ka ya mi sa wo san kru no wu mo pe boye nu na gbonu gene gene si ya wa gbon tete a godo fi ne ye ko jolo ta ceremony no ko ne gbe ye ko idele onu Belero to de me ye ko yi so tagbe ye jinwe no ma meme ye jinwe no ho meka ye ba hanu yonu donu kun che me ba do ka homi nonu me si na han bo le bi se lo ba vivo si mi asi to ye gbe ne doji wa darajeti to li pa no na no pa la si tu so gan yi to ho mbo ye na no gbanzi ya vi ton le gan mo ye na no da si tu so gan yi cho fu me bo na jaran bo ho azinida ola mi me deji bo na ma so du lan do pe sin gbe yo ga ko je asu wa ma so ma ko bo ko na ko gbe ni du le ga ko yi e du lan bo nu ahan hun mi ta mi tun wuru ne ye na do ko to me na si te bo na klonu le bi se se a si tu e le ka yin gbe to da gbe bo yon de ko bo ma mu gbe nu de fofo do yin le so ni wa cho nu e do yo ye na do bi se se nu a si tu e ye na funu kun me na si te bo na klo servo me nu na tu e Bena monu jezo gagale ito inya vivido e. Ye na sape mo na bela sito e. Kwa lakwe wewe mo na bela sito e. Ye zek bajak baja okbe dokpo ninje fento me do wede nuhun. Ta me ton ulu ne. Do yok pako da kwa konu e bo gako e. Chaki doko ya ya kwe donu kwe mba zanko je gako je. Bo kwe mamo zidu. Bo chaki okbe dokpo kaje fento me do wede nuhun. Ame ton wulu ne e wa ko egbe gwede nu ina be tite adoko ni na je goiji do ye ko funu kun me na si te bo ko klo servo me nu na to e benda kun nu je zo gagale ito yan viviro e ma no ko nu o pi pe poro yo to mi ba si te ma o be gbe dido e o aki si ni do gwede nu ma igbe me wenu je a fe gba ni ka je gbe doji nu we ha anaki si ni e na be jele na be jile boro Oyan meto e won won din no we nu e wi pe poro yo to mi ba si te ma o be gbe dido yo alila lo gogoji nu na to e no si sa vivo kekeke bo pelu nu fele wajo fe gbo ni ka je gbe doji nu we ha ana lila lo gogoji na be jele na be jele boro o we tin le fin yo nu nu emi le we mo
1: oya a wi bi ka ya
0: akwe eyun nu ko yan nu we bo ga ko si we nu e wi pe poro salume e kan na be jile woro opo bo ba pe oju o ko ma sa kwe na jo ko de nu ta gba ba we nyun lo ko si bo je jijo ne sanji wa bo tun lo asija we gologbe ni e wi we ta fu yo fe we e na ibo na mo gbe ton moru amo iran yun nu wa ta fu